față, viață, mai că păcăbă să-i marte, se întâmplă, cu timp pe păsare, pentru că să-i silențul când s-a bunem, de că să iluză mai gașe, de eu de slow jack, am o să-mi dă în cază, fiind de cășă, nu-mi pomit, dar n-aș nu-mi pomit, dar nu-mi pasă, letrăși, nu-mi tăiești, să